magmático ma tema fai ma nia siona o fa fe dai ma tu gloria con tamin con una mo ku ke fai ma tina tol ke ma opo ha ke ye pom pom po kon e lo matimo e ahu ku ke ke ma tina tol ke na ma ka ka e ma fa fi si ka ko ata po ni ko si po e ahu ko e ahu ma lo lo o to na tina to po no ma ma lo ma ri ma ke to ke ta ia ke ma ma wa siona ku ko lo ma o toa ko toa po u ia ko toa lahi o kune pai me si te amo ala opa. O maro atu o tau lere kwa ge mahoa tō tonga, o tau hui e ku whakahako aki a ngai tō unga ke tō ante, ma o lawinga monu i ai e pompungin, te o tau wai kio ate tō apita i te mei kwa maro. Te wao wakai te kononga a Flau Māri hau eki, le leite a Matapure, kau takiloku, kau maa ngai whamiri, o mao mui kwa koi tui tui, mau katoa te i awhini maa whare a fiona. Papitai a koke a hon ke mau kau e sāpat kua mana ku mai pae o mau papitai ki o a fio i a tuku ke mau wau si a e a poen o toa mau inga i si tau anga e mai pae ke toa te mau lo toa te hea koe a hon i tane kamata anga to klama i te tonga o a te oa i a koe ni maho pae a toa to klamani ki ta ki mo ai te o a fio o mau lo e tanga mari ke inasia e reiton ke ke hoko pa te ne pae katobia ma mau kai nga e ka reina ngā ue koe e langa e mā mō ui ke ka kato i a kalaisi. Nō ka ngā tuku ia ke whakolo ka mana ke mau panongo ke e ke mbongini, mā olo ke tāpaki i mai ia. Ke tuk mau tōl i ne sino loto atamai ke mai lau mahari. Tuku ia ke tō mai ke kere kere hona whā te ke tuku mō hua i e tuk mau tō ke mau mō ui ai ke mō mau kau ngā panonga. Tau ka mata mō koe i a aoni e tō kalama e aoni, ko ta roti e mekore ko e atu i e sisu klasiko alo ta o mao kua mo ui e len. Ko kua lama i kau kore pomponi ko i e tohi talau veti e un kaha o i vahe de rovesu o valu te rea poni. O tu hake e me whanau o nau tala monu ki ai ko hona huse pari ki foki a ku me kua maalo ke te ia ko re ke kau ngata pia mi ai. Tapu ki api o ai o tō mās na pī e kumi api e i tāo ma kurotonga. E tāpu en ki au e ki te wakore mua ke u o mara mawa pē tāo pata kakato ku kamata aki e tāo polo kalama o tōn pomin. Ka tā mua pa ngamari ko niti pra hau ko hatau. Wat o me rie te me polo kola ko tāo panongo ki ai i e pong pomin. E bea pra amu ku te mau aho lei i pong pomin i kau pata amu ku mau tōla tō kamari tō kongha o aki o wā i ahon. Tāpā pia e kolo pē se te ki aki a wan. Apa pe ko ke mau pe nga mahari ke kao mo ke mau to i le kamataan na ko kalama o e pongpong ini. Ko ke ate koki o ngosai nga mahari o pongpong ini ke e pongpong aya te kao nga au e le ke tonga o Aotearoa. A e pongpong aya te mau tala mo nua tuku si ngai whae ke toa pe ho e toa pine. I e tūnga whakatae e ku mau i ai ke te apa ati o mai tauhi o kwae ke ngai rato whare o family. Wa te mau tala mo nua ke di mo to e ahon tawangi ke hoko mo aho kwa aho. Mau inga ia pe kai ngā taika koe aho e tōpe tai ka me tukoloria ki o tua. E a kone opa kua whai te māti mō kōri i ngai tūnga pā whai e kukote e mōmia. Opa pe pe kles ia mō kaisi ia, si mōri e ngai whai e kutoa mō hoi tā fine, o ku ngā whai e tauhi te mōi. E opa aki, e anga e tau noho koe ia i me mō ui. Koe aho ni koke anu koe ia ku mōmia i te au lawe i, koe aho e ni koe aho mau inga ia, koe aho tau kua kutai e mai tau kua maalo ki o tua, koe ia koe hau e ki pakine, me re kounga whakapae o ki nau iai. Koe ia koe nau mau ai, ai ofa, te mai, ai te lau lau e mo ui, te mai nau pai mo on, o pai te tonu ki o nau mai ngata patongia. Te rea hau ni o ki tau, whakalangi langi e mo pua mahu ngai ai, si hau e ki pae, kato ngai pae, o e pakine, asi ngai kui, ka maa poki ai i ngai pae o e kohiri te peke roo tonga mai ka hau a ngai pae pakalau maari te ngai mei ki tanga o ki nau tohu nau pae e toka ngai kina o e anga o e tau nofo te koe au ni o tu te aho ia o kwa mau inga ia ia hoi ki pafine ko toate o ia pe hinga loto mai lau maari o ki nau inasi ai e ohpa, e a moe tokon, e a ngā mwako koia, a e pahi ngā e kāka. O wako i tau tolu he polo kola i e pongpongin,
ko aki pea moi tunga koia o e fae whaka otua. Aia o ku mahu inga ia ke whai aho na whakarani rangi ma na whakai kiki ma na whapeta ia. E tau hi ko e ngai whae katoa pe me ne hoi kwa tini e toa pe ki nao whai whakarongo longo pe e nao ngā ue. O e kai hinga ko ki nao tolu kato i hea ki ko unga koia o e whamiri pe mo moko o ki tau iai i e nao lotu, i e nao koralo to lahi, i e nao pua ngai patomia ki kehe o e mo ui. Pai ako pe mo e ofa o ki nao whakahoko o ki tai ke wha ilo ia e anga o tau noho. Tako ri e hoko e nao ngai mo ui e tāpua ki a ki ngai ka whare ko ia o whamiri. E tāpua ki i he mai si a si, e tāpua ki i he community. Koea i he ahon, o tau mana tua a si ngai whae ko toa pe, o eki wha pine ko toa pe. E o tai ha nao whanau, e o tai ha nao whanau, o tau mana tua ki nao tau i te pongpongin. E o mau inga ia o wha pine, o kuhua ki nao tolu i he ngahi manawa whakawhae o ku i he te ki nao tolu o whai i he ofa, te amoe tokanga, te amoe nao ke waiwai aki, ai mo ui, te amoe taha kotoa te. O te toke ngahi whae toko lahi ko nao hoko, ko ngahi whae ko alau maari e ia. O makatounga i he nao whai ofa, makatounga i he nao poto, makatounga i he nao whai mo oni i he maawe kotoa te o ki nao whakao. O loto mo lau maari e koia o whae o nao whakaha ia e nao kua whatongia o whakahoko i he mo ui a nao ngai whamiri e hoki i he nao kau ki he lotu e mai tapa ko toa pe o e community o nao kau ki whatongia ai o kutaki mo ai ai o e a moe kātaki e a moe ukuma e hala konoma. Oia i he pongpongini e tau kua mahu inga i ai i ngai whae ko toa pe ho i kipafine ko toa pe he kuko ata pe an te ai ai whahinga manawa oko pe a moe lau maari e koia oi o whae o kua o whai ki he whahinga o tangata o kua hama ia i o te kina o tolu pe dao ngai kua whatongia. E me tala kua kola pongpongini o to uhate e me whanau i he pongpongini e tala monu ke ngai whae o te toki ke ngai huisetani ki te whai e kwa maro ki a tiki nao tolu hange te koe tongtongi o kua te whanau te te ua me toko ni te mai whae te te ki ngā huse pāniki i kwa maro i a ngai tō anga katoa te nā ne pāko. Koe a i tongtongi ni au tau tala monu katoa te ki ngai whae katoa te o i lolo tonga te koki ki a ngai whae ko nao tō tau i halaponunga te mai ngai whae o ku amenaki ki a he kaha o tawangi ki mō mao tapa te whae ki i pia, mō manu ia i he aha koe ni. E te tau te tina i te ki mautau e e ki, i he kōpatangi a hapa aha ko, i he tapa ko toa te oi mo ui. I tau hoko. E o toa mas masi e mao kōpitai mō kua mahalo ati te pungin, mau kau he tapa te kua mahi ngai o e ngai whae i aha koe ni, kako e aha tapu i aho e aki on. Mau loto atu, mai ngai whae ka toa te hange pe ko pola pola ko mā whanau o ki ai pongi ni e tūha pe pongi pongi e ni whanau o nau tala monu ke te i e pehe ki ngā huse pāni ki e nau pua mālo i e e ngai tō anga mō whatongi a pola hau koe hea whae e pe mau tala monu e pongi ni tawangi ki nau mau a aku e ki a mō hamano i e e pe ki hoko e te e whae e koe koloa i a ngai o kapari e whae mili ponua ka mā e loto mālo a nga hoa a kio. Tōni a mai eki ai proklama li tūtonga a te o ai ahon, pra anga tō pola te ki mātō ki tō pē, kau panango na mea mai e e ki e rei ki o le pongpungin, maurotu ki tā puti na mō kua manu ia, mana tō ai te ki kau tō ngereka, ka mai kua talabō ma kini mui te ki mau pānau, kua hapai kua ki o api o kai tā puti na mea langina. Maurotu na tō kua tō ki tō pē, ki paina kai i kua sima, i api ka mai kore mahati ki mau e kati atu ki o ahi o ala mai e tō kup maf maf pai whakamo ui pa mui ki nao tōra he mohe ngā e mamahi rā manati ki tō ma ua e tui i le o ahi o e nao mana kua toke e nao tōru ki tōa pē o ku nao kau ki a ngahe kātua ngā e ahon aho nao ngai aho pāre i le ahon ka mā po ki a whao whāmiri po o ka mā hanawa mea i ngai mara ke ke he oi pononga ngā o taimi mō pai o
ตัวเกี่ยวกับติดตัวเราเลยแม้แต่ตัวเองตัวเขาก็ยาวนี่แล้วตัวเองเราต้องเกี่ยวกับผู้เล่นเราเลยไปหอบมาใจโตมือระดับเกี่ยวกับเด็กพวกเดียวมันตัวเองเด็กเราต้องเราเต็มเฮียไอ้มาว่าจะมีใครออกมาไหนว่าใจโอเคก็มาแล้วตัวเองก็คอยตัวตุกเห็นบ่อุ้ยแล้วก็มาคนไปเก็บเอาโน้ตตุกตุกพวกเรามาพ่อมาโลกูเก็บตัวนักเสียมาตาป้าเก็บมาคบกวยเพียงบ่อยกันอะไรกูไอเพียงไอกูมาล่างเอาตัวไออาหุนตัวเราก็มีไอคนมาง่ายอยู่พอละตัวไอเพียงไอตานักที่เรามาดีตัวอ่ะตัวคนไหนที่ต้องเสียกูมาคอยอาหุนไอพอละครามาอาหุนนี่มีประเด็นเขาเงาเว้ยเดี๋ยวมาบาลังแต่บางไงที่ว่าที่เกี่ยวกับตัวตาพวกที่มุ่ยอินคาเรนาอาวเรจอนที่เป็นบาลังไงที่มามุ่ยที่ตะตะโตยักษ์ไรสิแล้วที่อันดับก่อนเป็นยักษ์ยักษ์ที่สุดไร